aga o otu mọju si ni olowo ni ba o ijo ni mo fe je osisi ikoko ja o pade mi loke ye lemi saya o.